0: तुम कुफा भी
1: Dom Ferno facciamo sì che sanno, mi fu tutta ogni pezzo a notte, fanno tutta ogni pezzo a notte, fanno tutta un Ferno.
2: Arrivo con mille, ti aiuto.
1: Bueno, io ce l'ho, sono molto, ti turco. Ragazzi, ci si tira, sanno, poi non da se fa hood, eh? Che lo c'è a notte, fanno tutta un po' che tanto pezzo a notte, fanno tutta un po' che tanto pezzo a notte, non c'è niente. E c'è un sì. E poi non c'è da se hood, eh? E c'è un sì, non c'è hood.
3: Eu sunt de cea în Avana, eu zic, eu zic, eu mă refac mare, de care atat fac un dală, n-am ițut că fie în parte în tas, în parte în Avana, am ițut pătit, e un firm. De în gama, nu-i pecă, ar zăi țină, mă urmă, zăi, zăi, zăi, zăi, zăi, zăi, zăi,
4: zăi, zăi, zăi, zăi, zăi, zăi, zăi, zăi, zăi, zăi, eto an limitrofe mampisaraka any Analamanga sy Itasy ka eto zany izahay a no manatanteraka indreo a izay adi didy a manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany a hanaraka atsaka ny sian-davany a ireny a voalaza filoham-pirenena ireny a fa eto amin'ity toerana ity zany a dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ity toerana ity a izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: atao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany a de tsika miara mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajanatanteraka ny fivoana no fomba anankiray a mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanyny aretina ho an'izay efa mitondra azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: كلها ستم كفافي.
1: 350 باريل بار جور مبوكو تشي مرور تشي كنتين جون مش 90 ميل طن نو ويلورد راي رين نا بيستينا لي فتاتيا تش مش ندريستاج جانوي نيش فيزيون راتيرا كتام زان فتون زان يا 35-40 ان افن لانوشا دو تشي مرور بملانغ جوي ستون Eu aș nătoți ar ajută cu și ar trebui să-mi tundă niu măcati să te zivit în lalăn.
2: D'accord. Ok. E
1: fă mă nu-i va urnă așa de am de resta jăni. Atov eu o țimruru central langheja B, mă ndeie am niu. De atov e ni interconexion măcati mă jânga, măcati tandariv, măcati tovașnă, mie în de resta. Arabasu, arabasar, aramana în zetet chiar zici. Tu zan ta nu ca că ți mă pe nimeni zan. Fă uzea ue, rantena marna, girama, societe națională, patrimoan național, tu cum ți-am mii de învăin, tu cum ți-am mii de învăin. Azotom fandara am, mi-a rămanou în uzavătiu, de vei, tine în zara nou, tine în zara nei, zou în șeptonă, de să să ana ohatra ny benefisy
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: costumo que vá vir.
1: É, ficou na luz, né? Vamos lá, Fandrei. Se der outra na luz, né? Vamos piar vocês outra vez, não me acha até, né? Se der meter uma luz, né? Se der uma luz, eu vou bater, que não outra, não vou meter uma luz, né? Acha putz, já não outra, né? Já não tem uma meter uma luz, né? Fivaruta, né? Nem acha putz, eu não sei na mib. Dura noite se meter uma luz, né? Lei julu. Nem vamos nem uma faça lá, mano, nada, né? Tu cum nu e așa, nu vă nalit, tu cum nu e lipi pe rană, mi la rană, fali așa, dar tu cum nu mi-e teat o fană, ți te ven mip, că pară ven răian, tu lu-an lu-n tine mar. Se lu-an, dar am ne-e tretă, ne-e fată, lu-an, dar ne-am tine acum nu-pă. Dizei, uite, ne-e zon fată, fafa le uite, ne-e pe care am ișa îmbură, ne-an, de uite, ne-e mi-e miet până, ne-e ți mă cerești nu, care am ișa îmbură, ne-an, n-am focantare, nu-n ne-ți umfăcă, uite, ne-e zon fată, zi mă tăt ca să puță, mă mă din de chel în țin. Neva nea să joa să put să înfoca în tant, văd să-i le iși.
2: Mă umbu, că s-a luat la iși răi să-i înrăi ciuse. S-a zis, mă umbu, le iși ciu soară, mărare, vă tot în miena, pe miți ciu.
3: Le fiu bună, de tot fost, le fiu bună, zi-am ce ați miți, că le problemă le iși în fanara, că țara am le uite, n-a fiu bună. Miu că nu-ți, miu că nu-ți, te uite, zi te namarnă. Că de tot fost, zi-am tocum, mi si, ca un gaza, n-a fost, n-a de chelia, le. Îmi fai tacu azi, zi-am, la ți-am dat
4: Tena mahomby, tena mahomby ary misaotra amin'ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay. Fa aminay aloha mety, mety le izy, mety le izy na de hoe miasa tenany ary izay a, de mety aminay le izy satria tsika aina nge no foateto e.
3: Ny ny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina. Raha hoe araka ny fandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact. Aman'olona fa tsy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatraikany foana eo amin'ny fifindrany le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibona ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positiva foana azo avy aminy
2: na izy anao notany misy fiatraikany satria na le fitedavanao ara nge sahirany e sahira leraha amin'le fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaika raha makely nefa n'izao zay de mihidy de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria ianao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely amin'le izy
3: tsotrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikany anao e satria ohatranay miasa mpiasa mpanjakana zay ka zy fiatsaikany fiatsaikany fanjakana manome volavoana oe fa ho an'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy fa tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao na ofizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy laty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa revoatsena tsisy mihitsy amin'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiz na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena amin'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany mba misy vazahatonga ohatra zany mba vitividiny entanay fa zao tsisy mihitsy fa de ny eto ihany zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra nay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora esana zany ny vola aminay ka raha misy ny fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.